0: Lugenda kwa nakura jasawe mu aonga tulaba vitinya agena bikolaja makinosa agena bikolaja ye dembera alibichi
1: ate guwasenu kusababu sabisinga bata bitambude bulungi londa ko chimu wachiri wagira vira bwebe gobye bwebate gobye wagira chitala okakanyizawo mutima
0: ezange yangi teliwo wanu muyaho muteliwo
1: awe kazi zawo no ganda
0: ate ndi muyawe. Sibira kuweka kanyiza kuchitalo babu vira maze ndi wa Vipers. Mbena ndi demu Vipers olu. Feba kusagwate tumalaga
1: sana. Kukujao busungu buli.
0: Ate wali busungu.
1: Uwe mutima guli ogu babu
0: zi. No, era mba tuse kufaino na emi dali ngeda jamba. Newe nama kuteja kubili. Uwe inachi. Omwa kaguno chichi wa inachi uraga. Kwa wako na chongamba kaseke.
1: Mjira mcha.
0: Chukopo cha zeda.
1: Uwe mwachi yoyote bichiteka. Mjira mgadewa.

0: Mugezi.
1: Mumbeja, okutesa akadde katambudde ku mulundi guno. Ambaga nti obolyawo enkyukakyukiza koleddwa zizenga ensimbi ezimu zibadde zibulankanyizibwa. Era ndabyeko nakuleggulo Minister Balam yagambye abadde babulankanya ensimbi ya PDM ku local government gye yazze wakutuuka buli wamu.
2: Okay, kunoti musamutano mwenda kumi, nsanvu mwenda noti noti, ne kunoti musamunana biri asatu, nkaga nkaga. Obabuza kye buza kye?
1: Kati
2: atukubile simu. Bawa wabateka esira.
1: Wabateka bateke nyesira.
2: Okay. Noti musamutano mwenda kumi, nsanvu mwenda noti noti, ne kunoti musamunana biri asatu, nkaga nkaga. Bantu wa muntu wa mwenzo gamba, watanikile kukundi, pale femela.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
3: Assalamu
1: alaykum wa
3: rahmatullahi
1: wa
3: barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Notu kama mduwa ilu ngatumuli dagala ni wako sindi katoge ndo ule dagala ilu hatinga neji oli gula na yodi ya benji gulala
2: batereza mwari
3: dagala ni bateta sila kumaluwa ilu
1: haja tuwono
3: kika benji haja kasi
4: salamu alaikum
1: wa alaikum salamu wa rahmatullah
4: mbuwa nunga malutu ereza
1: na wakuliza hajati
4: ama lelepi na hapa nyonye kawawa zamani jama denso banti badenso baba sawo bafaba basomo busawo kwanga boneye government abalwadde babafenga ko nayo mwada tuka mudwaliro naduka nokutuka ninda basawo bamtunulide bali ku masimu bali mukunyiga masimu gabwe ninda basomo busawo tuyamba zembadenso bomuntu kiyesomere atifeko obulamu bw'abantu buleme kuyitirawo sigende zaje zinaponye kabo.
2: Okay.
1: Kitegeza kati ministry y'obulamu.
2: Atunule nyawo.
1: Minister taina kutula.
2: Dr. Chris Baliomusi.
1: Taina kutula mi office.
2: Furuma ko. Zena game mtu koze sefe bana mawulire. Tuba wa mawulira matufu down is here.
1: Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
2: Wewe bali kuuliriza nyawo.
4: Alhamdulillah. Nze ngambo kumala wenguzi. Uli ya lagi kila mtonga ya mabati teyari kumye ufu ya baga fanga suma ya murujena kina chisi uyobuzabu za neta
2: na nguzi kumala unguzi uli ya li mtonga za mabati teyari kumye ufu ya uli ya gala nguze kwa atibwe kutufunase mbaka sekende pale femenda
5: ya uli ya gala
6: omumbeja
2: yesebo.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Ono ali manalu wailo kayempe mboga.
1: Yes, sir.
6: Chagama, ngangamba government ya itada manji manji nyoke ndeza kubiko kweli nda. Kubanga ndaba babi samu sente mpiti livu na engori yao tumaririza. Katuwa wenyonye zaba joko mbanga waneza gurini. Katiza zeyo mstoo. Vaziri dadi atinga tuwa zeka msente za pezi. Ezo muo msoro mpiti. Mpiti livu nolecho nze ngamba government ya hata dea manyu kula wangebio kweli nda vike ndela mtele nebazi samu sekta endala.
2: Okay.
0: Oko, wekubadde okuteesa.
7: Okuteesa.
0: Mwetu webadde programu yo. Ituli omukeze. Ekuleteddwa.
8: Bumchakara.
9: Bumchiki.
10: Bumchakara. Akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasaniki.
11: Amawuli lagesa nyusoko sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusi dua ya mulembe nyowe wao na inge virungo vya kore buamu bisigade chechimu echitagina kukuganya kwera vila enjo za yengo ezo ebanga liona sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri vyo yuza era mukakamu eri olususuru nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame.

0: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo chakawa akasanyoka nukaka kasiba banashinolo
1: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bogomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira Nandichi, ogwamu amanyi n'onafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze. Wetaga kukeberebwa, otegera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa KYT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira Musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63, noti 8-55 oba noti 78-41. Nsambu musambu, chenda musato.
2: Kumuno nja tuuliriza, bwetu bwetugenda kubanga tutambula mwana musinzira kubanga tuuliriza, tugamba nti Juma Karim. Tuagala kubanga tugenda mwana mwana na sifu sali, tumanyi wewa sali de, alieri ni Shekermia, kafuma. Tulabe kutuberi kuchi, na minanga wegenda kubanga bitambula. Tufa kumukutu, pala FM, nsepetero, walugembe muzukuru wa rubano chaluzi, nina sifu sali. Kula mtukutu sako, Juma yolo na kuorua lero.
3: Sallallahu alayhi wa sallam ila kama bigambo bi sallallahu alayhi wa sallam wa ila wakabija kaba ntubonna na baina ko batunde baina bakula byonna bomba de walero batwa kunganya bali kunyama bakunganya bali bogera bakunganya bakusika bakunganya ruddawa abantu abo ne bagala no kubanti basalira babawo abagenze twasise kibundu babawo abawunya bubi Rota sali ya baka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na tuongila kwa, yukutu sali ya takila. Na ganti man, nasya salatu alayya, nasya tariqa janna. Alayya nabi na kubanti ya sali la, ajabba ya nabi ya kuwa ni mkwala mjana. Bikaba bi, sallallahu alayhi wa sallam. Ayya nabi ya musali la, abaya ya nabi ya kuwa ni mkwala mjana. Tumasaba Allah azza wa jal, السوكس السنة بلبي إلى وشتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدو الله ورمج ومنا ما قد جمع يليرو وكل من الدلو منا ما قد أقول جمع يلنا وصيكم وإيايا بتقوى الله عز وجل دوما ما استطعتم ملامي المسكي نلاقي النيل عميلا تطيع الله عز وجل أرمبين ما استطعتم Buli muntu ati Allah kusinzira kulevo ye Tagenda kuwa nja mutia Ngaba wala Ngawali mtu kafungansi Munda yugano Tagenda kuwa nja mutia Ngaba gaga Ngawali mwa maskiri ngansi Tagenda chukuwa nja Tagenda kuwa nja mutia Ngawo Basahaba tukambe Abatu soka u akuwa nja mutia Ngawwe Echukuru sima antuwa mutia batia Na yeshukuru kwa umototi ya mwenye chuchori Yeshukuru Sipati ya bantuwa mutinde wati Allah Azza wa Jalla Fattakullaha mastadatum Iyo aya wili Fattakullaha mastadatum Itakullaha mastadatum Ti Allah kusubuzi Allah wa kuwate Chani chitikila shikabeju Atambu zeli kini Abanti wakumuti Alika gai Kweta baisukuru Niyata abanji bumutia Alimu pichi Niweta moto saiko abanji bumutia Alimu motoka, alimu nyonyi na alimu chizongirizi Kuli omoku lepo ye Mwailu kutila Allah Azza wa Jalla Niyo mtu asubira Ntejimuza chike na kutia Makuhuse nchimuwa chiti wa sada kanga Ateka walimu wafu Tichoko Wana kukuli za kusadaka Ateke dokbanga ya kuwe ni sada kibwa Ngabo shiri Nama tukuma Allah Azza wa Jalla Wama Rabbuka Bidhalami Lil'abid Allah simu li azama Nyeja wa dwebo na Mulibwana Mabu nilisa Ajakuba kwani dokuwanti Amgo nilisa Nekwana wate jana Ajakuba musasiti Bebe yutikyo Niyaki nakusasiti Inna rahmatallahi Qaribun minal mursini Oksasina kwa Allah kulikuwa longosa Longosa takuwa yu Yara katika takuwa Haa huna Okutia Allah Azza wa Jalla Kuliwa nu mwogere mkula na yeshitiba Allah kati mutea Allah mikambo vya mwe mwogere vikambe vironji mutea Allah mikola vya mwe wafuanu lukhaidi mkule vikule vironji mutea Allah aswa jana biyamaru vya mwe walibasu takwa dharika khairu mulitakwa Allah kuwela keshitufu mwiyambaro yagambe shabalo choku mte chisinga mwikambo yagambe vironji vya yisinga ilo mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atukabati man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut wa yakiza Allah azza wa jalla nona kule ko bele tjeruli ayogirenga byomunji obansirike kati gomavu munnagi twagenda kuza kusete twagenda kuza kutofia kuja Allah bagenda kuza kulole miwo kadorina yekwalufuka era kwa majeri yutako yalukuwa naga njolo tutile kwa Allah yakuwa kuogera noja atayogera tegena mubu za kubichi bya yogera tega itayogera fatakullaha aina ma kuntum wa fi ma kuntum zahira wa batina insha Allah taala ngao tuli mwezi kwa hija wadengi na kusikendelea tuweche zroku yuwa musai ni yuwa musai kuna kutuiwa walioje kufa jikusimuka wangalu na wangu kumanti wa saliente Yesu sura wa sala ebuse Yesu sura wa sala engamia sura wa sala inabuli mtuwabina wangu majiti ya hiti iyo ya kusala ya kusuru ngeza wangu kumanti followinga masikini vitilo kuwagira kubuli mwaka mwisera ebitewe ya hija mtanyolu sokuja nishapayu cha Nabi Ibrahim alayisalama nabishi bituzo kwantu mwigako olusezija neshafayo chasofa ne marwa kwa bagenze makka majiti bobele makka togeze kula bukosi mikono na yesu safa ne marwa ojiga muchi olusezija nabishi bituika muhijja ne muarafa leo mwalero ishafayo chido wakati wa Musa tena mwana ndio mushi abanyaliwa yesu ko yokusale ebisoro yesu ili wakati wa Musa tena mwana gamba ili wakati wa Ibrahim alayhi salam ni Ismail ulina kuleleka salamu uwakwenda kwa sase chowa nukola chisimu abuna min abina millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimin chiba kumkola ya tata wafaiti wa Ibrahim alayhi salam ya gamba ili wa salam kukusali msuru Nesha chachitia, yusule vya luwa na ajimani. Kumandi mjulizi. Tumishanga banzara. Mulijiti ya nuwe tuka. Batu njimza chafa yeju. Mjulizi na wezu kubu ina. Kuchanga bakusara. Imamu ukushawisha kubasa mulihaza habani. Mulijiti ya nu. Aku njimza chafa yeju. Na yenzi masikino luwane yu. Nginda kumina kupoints na bako pida habili mweta. Ritu ala vichafa yu. Chiche tuika mchafa isha Ibrahim alayhi salamu gaye yena neka tistole yuka manti akadamize Ismail kutaka ilamu tige zitimwana wangu Allah ngambi yukusale tuika mchife nga wa salamu nadala maasaze na wasubi yukusala na wala vienga wa salamu uika mchife ishafa isha Ismail netatawe Ibrahim alayhi salamu tuika mchife nga wa salamu Echita mwote ni yaka lukumi mubi na mu. Ni hiko mtu limaka asala, nitafuna wako cha wangali na kumi kusala kwa asaze. Echitoka, utuja sunasala cha kwa echino. Baku la ganti Ibrahim alayhi salam, ya wangalu wanga Singapore lako. Na kenda kulepe kula ganti kutufi yeta kisa aldo muwa mwana. Elofuna kwa Ismail, gani makubwa maganja ulu. Mwochi nojeleza ako, nti mchali ya soko ya na Ibrahim alayhi salam si ya zala Ismaili wabula mchali kwa yafuna na mwatengeshi nao ateja na zala Ismaili eshtekizashi nti ya nonya nyo mwano kubanti ya mfuna elanga mwagala niga Allah mwadu mchali kwa ina tazala wata yu mtenetuka ya kusala nga mwati taibu na yetuka Allah na mwa Ismail alayhi salam. Wa mfuna ngachiba mtu waje asali Allah azza wa jalla. Allah msamampeyo omwana omulongoofu njakuulisi yawo Allah mpeye omwana omulongoofu ntye Allah mpeye omwana omulongoofu yedduwa ya buli muzadde yenna gye yandisabye nataka bwe nti Allah mpa abaana nkibiranga ekinyonyi nti mpa abaana nakuwa abaana naye ng'abaana bagenda kukaabya yaga nti Allah nkusaba mpa omwana omulongoofu bwamusaba Allah atunyumiza asa wajalaga ti fabasharnaahu bighulamin halim nitumuwa omwana Allah namuwa kyalibeera omwana oyo gwamuwadde nga bighulamin halim mwana mukakamu mulongoofu mukwata mpola obanga omwina nga mulalu apapa bighulamin halim naye Allah bamuwa kisooka bonyibanyi bwetambula ezo tulira obudde tusukawo mutembe yaffe nekijja kiba nti ekirooto kyabannabbi wahyun min Allah bubeera bubaka okubeeri Allah azza wa jalla Allah namuwa ekirooto amakulu amuwadde message ng'atayina okusala omwana we bwe wali omwana ateekawo embuzi gye wasaze oba ente gye wasaze oba kyonna kyonna yebasala muzire nnaku paka nkya bwakifuna ekirooto n'azuukuka teyaddamu kuzaawo omutwe era bagamba nti bali makka eri balina olunaku kiba yawmu tarwiya lwe lunaku lwaloota tarwiya aloota ng'alaba asala omwana we gwamaze ebbanga allazi jaa min badi intidaarin oba tuli intidaarin ng'omwana agenda okujja nga mutufu amulindiridde kigereze ku sente nabadde baganda bagwadde bagamba nti kigereze ku sente ng'ozikoledde emyaka nga tezijja asatu tezijja nezijjira mu asatu mu etaano gwana n'olwota nga ti Allah akugamba nti zonna zimeba omuzikiti wamuokolaki omaze emyaka asatu asatu mu etaano yegwe akubibako ekyokulabirako ky'obwanvu naye mu asatu mu mukaaga Allah n'azikuwa buli kika ky'emmotoka n'okifuna na buli nyumba n'okifuna n'ogataka abakyala b'oyagala n'olwota ekiriwa Allah gamba nti zonna nga bwe nzikuwadde zimbamu masigidi billahi alaikum okizimba masigidi okizimba nga Allah genti zimba masigidi kati kuba ekifaananyi kya Ibrahimu mu buwangansi bwonna emyaka mingi ayagala afuna omwana ate omwana ayagala musika ayagala mwana mulongoofu na Allah n'amumuwa n'atamutwalirawo nga muto namulinda n'akula nga Allah bakugamba falamma balaga maahu sa'i qala ya bunayi yamala kukula n'agenda myaka gy'obukulu Allah namugamba nti kati musala okumusala emboozi etambula wakati wa tata ne maama byakuyiga tubuuza ekibuuzo Ibrahimu yakkiriza asale omwana we ye Isimaili yakkiriza bamusale ye n'oyiga muki Ibrahimu okukkiriza okusala omwana we oyasse baada tuli intidaar asenga ebbanga pangu nyawo weetaaga nnyo ne Isimaili nakkiriza bamusale gw'abadde asala ebisolo lwaleero oyiga muki tuyigamu ekisooka anna lubudiya fitaslim inda almakarihi ekikufuula omuddu wa Allah omutuufu kwe kukkiriza ng'alina byakutadde kwa wadde owulira muli bikuyiga ekikufuula omuddu omutuufu alubudiya noga nti oli muddu gw'awuliriza Allah bikyagambye oteekeddwa okuba nga buli kyagamba okole okikola mukozi nga wadde owulira owulira nga muli mulimu ebikutawaanya bwe kikyagambye okukola kyekikufuula omuddu kubanga anta alabdu wa huwa arrab yegwe muddu we ati Allah ye mulezi ekikulaga muleego okugamba nti oli muddu mutuufu oteekeddwa okuba nga Allah bagamba nti kola tobuuza nti ate lwaki nfuniramu luddawa wabula oyina kukola bukozi nibagambanga nti kati sala ejjinja eryo n'akaso nga gwe mugongo ogwo okimanyi nti ekijja bakubakube na nnyondo kwata kaso osale owe muddu naye kasomala okubuuza naye kati ate ejjinja erikaluba lwaki lisaza n'akaso tuli bangi busilaamu waliwo Allah byatugamba nebigala okuyingira mu ntegeera zaffe ate Allah abikola ku bannabbi bangi bwatyo bwe yagamba Nuhu alaihi ssalaamu namugamba nti njagala okukola eryato ate ng'oli ku lusozi okubajja lyato ng'oli ku lusozi sikya bulijjo nabonna bonna abayitawo ng'alisa alibajja sahiru mumin bamusekerera ne bamujiija naye ng'ekiraga nti Nuhu omuddu wa Allah era mugonvu ng'ateekeddwa okubajja eryato nga wadde tamanyi bigenda kuddako n'omwana we gw'azaala yennyini amugamba nti kkiriza Allah olinnye eryato naga nzija kulinnya olusozi waggulu eri gye lusembera nagenda okubeera mu lubudiya ebyatire byaliki fakana min almughraqin buli Allah kyagambye okukola noonoonya lwaki agambye okikole ebiseera ebisinga obungi oba ogudde ekigezo Ibrahima alayhi ssalaam okukkiriza asale Isimaili ne Isimaili okukkiriza omusala kwali kuyita kigezo Allah nagamba atya falamma aslama kasitabakkiriza bombiri ani aslama eyo alifu ya tathniya babiri Ibrahimu nakkiriza asale mutabani we n'omutabani yakkiriza bamusale watallahu liljabin namusale wansi Allah yamugamba nti kibadde nkwagala mukiwedde kino kye kibuuzo gwe Allah byakwagala mubiwedde Allah ne yakussaamu ng'akwagala muwano ku mutima gwo kikyolowoozezzamu ebyo byakutaddemu yo bikoze otya kati Ibrahimu alayhi ssalaamu okuteekayo omwana wa musale kiraga nti oteekeddwa okubeera ng'oli muddu wa Allah akola byakugambye okukola nga wadde biyinza okuba bifaanana bubi ekyokubiri ahamiyatu tadhiya min ajiri ddiini mwekyennyini ekikula Ibrahimu kye yakola kitulaga nti obukulu bw'omuntu okwesaddaka ku lw'eddiini ye yala kubuuza ekibuuzo biki byewankosi nga weesaddaka ku lw'eddiini yo nga Ibrahimu yasaddakayo omwana we min ajiri ddiini kuba Allah kyamugambye nagati sala omwana we kwenda kuwa Ibrahimu nagamba nti mwana wange Allah yagambye kusala n'omwana namugamba nti ya abati ifal ma tumaru kola Allah kyakugambye kiki atadhiya okwesaddaka ku lw'eddiini yo eddiini yaffe eddiini yo tegenda kugenda mu maaso nga tewali bantu beesaddaase ku lwayo otegenda okubalawo abantu oba balinnyako eddiini egende mu maaso naye buli muntu ajjawo omugongo tegenda genda mu maaso Ibrahimu okusaayo omwana we kwali kuteekawo ddaala lya ddiini genda mu maaso era n'olwaleero mukyasa emyaka 14 mwana musanvu n'olwaleero tukyasala embuzi n'ente n'eŋŋamiya olwoli Ibrahimu alayhi ssalaamu yateekawo eddiini efu n'ekikola ky'okusalanga ebisolo naye nga yayitiramu mwana kubanga kyamugambye gw'oyitira mu nsolo wallahi n'omulala aliwa yaganya okusalakemu naye ng'alina embuzi 10 alina embuzi 5 nongaga aliwa n'alina miliyoni 2 yaganya okusala embuzi eki bagambye nti abasiraamu basaze ebisolo ye Ibrahimu yasala wasala Isimaili tukkirize nti Allah agambye basale omwana naye gwe toyinza kusala wadde embuzi eki okujjako okufuna lisiti wena binamuwona agende nasala nazikire kasubi olina obuveera enosirika y'omwana eri omuzukulu eno bbaawo ogwo omukazi n'ogenda wa ku nyama naye nga tusobola kugamba nti tosaleemu naawe eddiini egende mu maaso naye nti abasiraamu basaze era omusiraamu yampadde ahamiyatu tadhiya okwesaddaka ku lw'eddiini n'ogamba nti kino jjo ku lw'eddiini yange kiteekeddwa ogenda mu maaso kwe kusala ebiso ku lw'eddiini yo Allah talina kyeyagala mu nsolo zino zitwasaze la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kuno okuyiwa omusaayi ogwayiikiddwa Allah abadde yagalamu ekintu eki taqwa talya nyama tawuuta musaayi Allah sima yebi tawuuta musaayi naye yagala osale akuwempeera lwaki ozzeyo ku nkola y'oli Ibrahimu alayhi ssalaamu eyeesaddaaka ku lw'eddiini ekyokusatu jasimu Ibrahimu alayhi ssalaamu okuteeka omwana wa nsaamu sale tuyiga mu kino wammanga alyaqin fillah wathiqatu bitadibirihi subhanahu wataala obeera nga mulamu bw'ensi ng'okkiriza Allah ate n'omukakasa tuli bangi tumukkiriza naye situkakasa wabyawukana okumukkiriza n'omukkiririzaamu kirala okumukkiriza n'omukakasa kirala bantu bangi Allah bamanyi nti gyali era bagamba nti bofuna sente n'osaddaka nkuwa naye omuntu okukwata musawaweyo Allah amuwe natuwa zizo kuwao nika Allah ya mga matibu nabwa yonjakuwa manza aladhi yukulillaha kawdan hasana fayudhaifahu lahu adhaafan kathira iluhu amfubu nubangi mwimilite musaddaka yafu aliyakini fidla ukizanga Allah na ukizanti chengambi ukula ya wanyevi mabika wawulitimbi wathika nukwe nangwa mwenyevi pitatbili hii teteka teka zesu na zapeyo kusingiza ukusura kwa Allah joli kona kwa beyo kusinga kuhuli nangu yali watabu za chumuzi Ibrahim nangati Allah wa inga wawonaba kusabi domaki miaka mwani miaka miji nyo ni Allah maashikari sise mune nera kaliluta ye shala shali watu wechu yali watabu za chumuzi ne mwashi mwashi ndota salu mwano neti ya mwuzi ya manya ati Allah wa gamba musale aine teka tekeza manyi ezikendo kujambula mubu wangi umana kwe nino kusala wabanga Allah watu wasazio neyekwe Allah na mkambu usale usale si kusala usale solataru no ulile chizimu mbuzima layo Allah na mkambu usive tulimu wate no gana Allah na mkambu tuwebikirile no kunama Allah na mkambu tuyugira binunchi no wemula dalatala wepu mamu kulevu ulimba mtaba ino kusale bisoro kubanga Ibrahim Allah shia mkamba nga shia kula luanchi mnyoevu ina mkaka fubolonji Allah tenza mkamba kula shirijali mamekaba ni wana anga antikula chino nga shia muslim nga tumutu ni wakupatiti ino muslim na ye ahabibi amu awonusa yuke yondongu uri ya mlinga Allah wakama tebaga yote jikondongu ina chakoze chichamu Allah wakama ntunya umengi ulewa ina chakoze chichamu Allah wakama ntukula chino ulewa ina chakoze chichamu ni ya gamba Ibrahimu wa salu mwana Ibrahimu na mwana yati mkusalu mwana mwana mwana mwana ila ntikifia kumusala ntikizi Allah chansali ndewo aliyakini fila wathikatu bitadibirihi luatishi mchibili wa musla athika bitadibirihi subhanahu wa ta'ala eye mkula yaba nabiyo na Allah nga zaba tuma abini mwaba tanu metumani mkwayo mkisha kula ila ku nabi ya kubu alayhi salam weyasoka nabu wako Yusufu alayhi salam waita weba mangali muna ngena kwe mkute kumutiba inaka kambi ya wabili tukashku wabathi wa husni ila Allah zinaku ya yusia kumumwa zakala jika mbaba antu awege mwisho kujika ebanga leo malango olele sinya kuyo kumwa ojongera bongezi ashku bathi wa husni ila Allah zina ku yangi Allah yangi ajimani age leo kwa mano ku ya kesi ta kubiyo ye Allah watu wasazeo mbele cha kale Yesu kwa miaka mingi nyo atendo la beja bina yake zina kubiyo na gati ye asallah ayati ya nabihim jamia katiba kwa sababu hizi nyonge ndio kunywa panja kuta la miti hapo ndio mwangula na kiza tupate ndio kulika mabishi aliyakini fillah mwenye kwa Allah we wathika ila mmarizi kwa Allah cha sawo cha jirunji cha chandabu bonna bala lika nyego no sulo mtwalo wa ndomo kwa ndomo mchiseji wano no yaba usiji no sulo mtwalo ejemeka ebi no maloli nya taxi no sulo letano kama wanu watambulira wanu wa mtu wakati wangati msutolo maka ya chikisa Allah batu wakosa mbada kusteji wa nizo kwa nama kusia wela wakumtoro mulala neta anusimuse wale wangemira nane minu kuotate osote mitwale vini nechitundu kwa hili za kukiza nchi Allah ayunashi agenda kukoneleishi yala kwa hili yakini fila na hiyye Ibrahim achimanyi jokujo wana mlambu yesi nga Allah mgambi ya masale ainacha agendo muko lele shirala ishia kuiga chwa kama takdimu ibn al-wahid aladhi jaa ba'datul intidha durusun okuteka yu wana wa musale amuteke wasika wasaze suru nga wasaze nte ibyo kuiga kiebyo ekisoka ukubele umutu umutufu samimina wa adhaan Allah bagamba gamba antipulite ila mwazi ekyo kubili okwesa byaka kuwe dini yo na wala funeche kula ejoksa oteke toku bango chimanyi mulungi Allah byakambo kola ebirungi byebiri okusinga ebiri osubira nika chibugama chikola chino akino kwala bala munga tebijja akati Allah likama chikola chino tie atinze bafu lya kutabwa choba uri anti musamba fo walero buli mu lwashi lwashi lwashi kubanga bama tukiza ati Allah bagamba kola ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir tebachi manje nti nanyenye simu ajikoze yasinga ajikwato chitegera yakole simu ye joina akusingo chitegera mwana manje nyaka kunya aka elabo yefa agamati ya foundation ataji kola ajiwa yonna kwa dia foundation kana ko kuma tukafundeka no chito ajiwa msaji ataji kola amala jiwa yonna nazule chifu kebele motoka kutikina bifawo ufi edda nga atakula motoka nganti ya foundation amala jifu gamba kwa masakati gile chifu najumya nga sejo kubita wasi ya jikola ate ya jikola kachiteka hawa na kebele na achimanya nawe ya kusambula mwesi ulichia gambo kola amanyi wa wofunilo bulungi na wa wofunilo bubi tushija wa Ibrahimu ya maya nchokusala umana Allah ya amanyi chicha anjakalamu na chi chifunamu akulu matasimaruni wala akulu hila lila fadu Allah wa antu mokinona bila ijaba الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أولو جبك زمننا الله بكم أجزوال الوالير تلي الدروس والعبر من الذبيح إشوكيك نوكوية بوليزة مويكي تقول لكي أصالي بسولو بيتو السلام ila mkwebuliza Ibrahim okusala umwana we kuhinza kuhika mochi nga matazo ya mjulisi bisu ulo kuwela makumi abi nga kumi na evita na yetu jam paka jam point yemu hukizo hukiza asala umwana we kize mwe mitu isatu hukizo hukiza asala umwana we mwini mwe kuhika isatu nebe nga jamula mwasi ya tawhidi nga we mwini temu kutu besoka na kumante msele msingo mwonji tuga anoko chukile teke nifuge biafayo Ajika Allah ya nisamu suratu Yusuf jie sebe ya. Eteke nifuge gafayo buwamalo chiuli na sisi nyumite. Nisiko yumagala nyewa chismachi nyumila. Chiku nyumila ufuna mungi. Ngoluko kunyumila kunyumila gafayo. Chiafayo chismo kwa kalamu na mbwesi. Ochiga mungi. Echiafayo chokusare yisoro. Eteke nifuga chidiye suratu Yusuf. Allah najwaliza uchiafayo chandabi Yusuf. Natuga batia. لقد كان في قصصهم عبرة ايه هدي يعني الدروس عبرة يسيب اليوم لأولي الألباب طابا بينا مجيسي نا مجيسي كالي مبونغو أتينا كتغيرا كسي نغرق تغيرو موج الله يبا يتغبر الألباب بقى ما تبين مواني اللي مومو لاموا أو ما سيبو مي ما تبين تفسير لأولي الألباب بولي شافوا يتسوم القرآن la dhikra chapwebu ulijida liman kana lahu kalbun koya ino mutima wanga magesi kwa usilamu tikamila mutwe tikamila mutima agu usilamu tikamila mutwe chichikoti kwa kutakunza masikini tikamila mutima wano esu kata takumitiliza wote tekeza mbongo afala yatadabaruna lukurani tibaiza kumitiliza amagesi kwa usilamu tikamila wano takuwa uwebe na si wano Wanizo kwa profesa, ngono inao manji, niya wana kutuwa tatuwati. Kati ya faibu wa usinamu, uli achisoma inakubaya nga higa mu, ta higila muwano. Nga higila muwano. Chumacha durus, wali iba. Ebi ya kwebo uli zina, na uku higa. Mkusano usaso umwano. Mweyo sinole, tumalize, nisha Allah utama. Pointe ya uku higi. Kwa Musa wansi, nga Allah wakunyuza, falama aslama, bakiriza sala, Nego wa sala. Watallahu ai. Na mungala ni zawasi. Nilijabi. Bogena mu. Biafwa yu usilamu. Ngapafuna aye yu waka manti. Wali wu stoli indala. Wakati wu umwana ni tata. Umwana unu luku manti al tata. Kwa yamu sala. Yasaba mwana mugombu mulongo. No umwana yatia. okalubiza tata wimusila kumoja kubula na mga tata wangumulonji madde kusaba osile kubaso uyuzo kutu nulako ya jibadda asala na umuze chiso chukumuzate chifanyi chitua mulimuzate aliwa numecho hitu umwa ete kusile msingo mwenye kanda suye tunula ndiyakano aji tatu umwa na mwati kati wachanga wakami chumusale ijia usulo kulaji umwana mga tata mikaa kuwadu enaku uyuzo kufuna maku wabuzate kali nufu kiyafuna alayhi salamu na nanti Allah wangi inabni min ahali na chupawu Allah mwana wangoi watani nyeri hatu ni hali mbana mbantu wanga wansikiriza Allah kati nuhu neta neta neta nuhu nuhu neta inahu ulaisa min ahali ka talibashi mbantu inahu amalun ghayru salih ugo mwini mutanuru ya kona nuhu ayatu damuku vijika ku kati wanumana gaba tata wintata wangi kusawa mbike kumasu wakale bulunje isele bali omusale nga tuonda vieko bonna bakiriza asala akiriza asale nego basala bakiriza Allah kama nti wafadainahu bidhibhin adhim Ismail kiza bakusale Ibrahim kiza usale mwana ye wafadainahu bidhibhin adhim Allah mwala kula wanti control yon na yabada wakala mwabawiri. Itabuye ise ulonji. Nasa ensoro. Eyama. Teka wanti nasa indika. Echibuzo chechino. Luanchi Allah yasa indika. Nagane chuzo kusaru umana. Indika ye yaka. Yeye juwasase. Yeye yente juwasase. Wafadainahu. Fida. Chitekeza nti. Yandi wadasa waga Ismail. Nimi tifocha Ismail, Allah yasiza Ibrahim, indika, jiasalam, tiasala Ismail. Tumaza chivuzo, chizeti. Kati tujemwe bitu ilo bina, tusalisha Allah ta'ala. Esoka, Allah asa wa jani, okuja, mwikezo yolim, akujemu hivi, akuteke bironji, baada sudiki tawakul, oteke kuku maluku mwesi kamila ku, chikumi ku chikumi. Echa kulese mizu yolimu. Oinamo chinana kusikamila ku Allah. Ami jikacha alimbakati. Yamana kapa santi wumbili wakiliza chukumi. Kuchikumi. Na wawenshi. Insuru. Na mwenyati wuna wakiliza. Timani mwa inamo chenda mwenda. Kata kiliza chukumi kuchikumi. Aliwa dhumina Allah. Allah kuwa. Ewe yoya gala. Mwosha wangalila mbisibu. Baada sujiki tawakuni. Alaji. Ama kula nantio. Kwesika mina kujari kweko. Allah tagina kusuma sabwoi tawasibu. Mwachari mwaka manti nani kuwayo. Ila wanagine mwachari mwaka manti nani kuwayo. Mwachari kuwayo. Luashi. Ana. Rinda thani abdi bi. Omutu chambi waza chemukolela. La babaki zao nani wasika mina kuwa Allah. Tuino kusako nyoksalu mwana. Nungana nakiza tuwa ino kusala. Allah nasimsu. Ukula kashi. Allah kujja misiu okujja matika okuchuse teka teka za joli ayagala kula omwesika mitoko chinkana chi ayagala Allah kujja mwafu omwesika mitoko chinkana chi na yo kula nyo na wano ina wakati kwa ugaga wenyuzo kule miaka ana akati tika ina waku atekwe okola atoka ati Allah tampa ayagala kula ganga mwuri chimucho nochi tati nosika za iye nga Ibrahim ya kula Mulishucho na kiliza na sikaza Ismail akwa inoksa. Echa kubini. Anna albalaga la yadumu. Ebikezo ya Allah sibi alubelira. Okoke ni mwiki sibidi. Kwebe wakafuna. Mula kubana ndoza kibigendo kuta. Awa natubali mbisi. Mako kila muna kwa. Lumu, luaji. Olumifuna angama timpendi. Albalaga la yadumu. Ebikezo ya Allah sibi alubelela biachi muakatun. Kwanga kushini kumusiku no chiyaka sena kajo. Alif la min. Ahasba nas. Ayyutraku. Ayyakulu amanna. Wahum. La yuftanun. Toi za kuwanga kwa Allah takezi seza. Chobo volaba. nabi wa Ibrahim amugisa na mwana ninga sicha amubelela okumuwa ensolo amulageti jasiti mbadi njagala kulaba oyimiji dotia tulibaga mechigambu bulie nani neshituka oholu jingu olugala kastomalo tunyweza atolusika obaga zaji gorusige atolusika wasi yeme ga pichipichi atoka yenya olawe nywete ni Allah mwa kulaba nti omugondela kwa Ibrahim boyari ateke doku musikamu okula ganti ebigezo sibi arubelela kiza mchorimu bigenda kukusawa yonna ni wachoche abijimu taimu nyalio yeyo na Ibrahim boyari kizo kusala umana we Allah namla ganti chumbaji sikakalo chibele kurubelela ne umani angisakale chikoye rubelela na mwesu wafadainahu bidhebihin azim na mwesu eshalo echoksalo النجات بعد الصبر. أبو أنفسي ونا ويعمل أمبلام بنسي. وتكي دوك مالو مقومي كيزا. تناشيجي. تويزا كلا ما تطوبي. ينا نونيو كلا أما لا بتوبا. إمبو ما لا بكوبا. نونيو كلا. كاش الله عز وجل. أقامت كم ويسولة يو. أغنيك سلا ما ناوي. غاملام أنتي أقومي كيزا. نجعلو كوبيش فارجي كتبيني كابي ناجي مسكي. Okubeshi pali ikana okuolina. Aka akambwekati. Na kubadoi ino kusala. Nge mbuzi. Mbuzi. God. Zoli neta. Wakati kwe sali. Yeso jiloka ino kujake mwaji sali. Kuhani sazo mwana. Okubi nizo wato kujino kusala. Omwana onge mbuzi. Mbuzi. Mwishika mbuzi mbamu. Mbuzi. Mbuzi. Kale. Kau. Ete. Olimula. Wenzo kwenye chizu la ante wabele tenye inji. Abataki jibasizo kusele tenye inji. So wele. Ate wabele tenye inji. Oita ina kukumiki za kundechi kumi. Kujako temu. Ajisaya lila. Oya nisazo mwana. Asabu. Okumiki za. Kasabu lo kubela o. Ala mkwani na jahe. Nga kuwa kwangu. Sipe kumweleze. Endike ye nene. Neshala. Anakiba tusabu li. Mahmuda. Yoyo pili chika mochimu. Wafadainahu. Bidhidi hina adhimu. E mkumele yoyo hukumi. Kizayo na wejivela. Divela sani. Tunguli sani la Ibrahim. Allah mjiku Ismaili. Na mwele zendika. Kwa makula uja. Mkosari te mkumele yoyo kumele kumele yoyo nyaka asafu. Numa yoyo kumele wakuta. Uli zashi. Bagami tiogenya kufa. Naka tumuleke. Akiba tusabulu. Mahmuda. Enkwele yungumikiza. Libela sanyo. Ilai naa ya kwa kufuna kusanyo. Ayingilecha kwa lecho yungumikiza. Inna allaha maasabili. Singa Allah tiyahina wa mtuwa kumikiza. Tiyandu wadde Ibrahim. Singa Ibrahim tiyakumikiza kusala mwanawe. Allah tiyandu wadde yasuru wafadainahu. Chilichukoti ingi. Eye nsuru itaina mama mwayo. Wadde tata wayo. Justi mundashika mundashika. Allah jisiza. Jaba salamu. Lwaji Ibrahim wa kumikiriza. Ibrahim wa mwanyi alayhisalam. No mwana kiriza. No mwana alwanyi ba musali. We ulamu wa fuwezi. Ule mkusala yusuru. Kula kusala yusuru. Tukaya na nyama. Kiyo wa musali. Wanabumuli nyama. Niyo kika mwishi kusala yusuru yusuru. Kumikiriza. Kumikiriza. Yango. Libe ya sali. Ina watakumikiza, bafina muna, suranga sasi ya rambu. Echo ndo, chesigambo, chitikati adurus, walinema. Min kiswa tindabiri, ebiyo kuhika na ukuwe uliza, mitu jam, jasiti mkusalo usazo mwana, mwigambo bibiti. Falama aslama, nechikame choku bili, wafadainahu, bidhiri hini azimu, ebiyo bibiti insha Allah, mwiliwa kutupanda, tuliongela kweli, ukuwe ya kweli, tiendala, vichime tuika mwusongezo. Nene mene wasiye jituli. Inshallah ta'ala. Ina kusunga ya mwye njini njini njini. Ibrahim alayhisalam. Onumana kwa batna ya salam. Tiyamala ganja. Abasati. Onumana kwa batna ya salam Ismail. Tiyamala ganja. Wabula ya madamu musaba Allah. Nye musaba entufu. Musaba entufu. Wabamu musaba Allah. Kondisho zobamu musaba. Mungeti Allah kusabu mpe senti. Ezina angasa joli. Allah kusabu mpe chido. Kwa shiba chidonji joli. Allah kusabu mpo mwana omulongo fujoli njagalo baka fanani ngasinga saa kusabu mwana nebushi nchana mgama ntibangami ya kusali mwana ya nigambi ati chizi kumwana u ugeno mgami titufundi mjumanti sika tukambi tuwasala abanda watu shagendo kuka mojichi ngama ushizi uzu ngeti sika tukambi tuwasala mwosaka mbusala sika tukambi tuwakolechi tuwasala abanda watu umwana wapisibi nagina kuka mastata tukfalike utalika hakuna watu tikila kumunji ato sala waji umulala anajanga wanda mwalumu magala nina kukumine talo agina kujina kakaya kina kuwa mkidata mwalabika tolisi asuma kudini waliku salafu umani wali wajisi agina kusuma kaya kursi wa kute kumutu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hata kunda majini agina tukulati kuanga amani metulina tetuwa sabina mwele menti ya ulongo kusawa salilana

0: nsobi that is 12 years plus ato muntu bagamba muntu azza dingane chitunga chikola nasuka emyaka 5 abata chiagezesa kati simba automotives mu business ya pichipichi tu chiagezesa pichipichi za fetu zikolera wanu era plant ya fetu wali banda weri tuzikolera wanu ye tuli kunkola ene ya Uganda yote ya bubu by Uganda build Uganda kati tuli wana nsonga lwaki ate sentu gena tuzigabe eri ebweru ali tuwe table esi wanu atukolera wanenu ni tu employing abana Uganda wanenu wenyini nyini ate poda tutuma lojifurume dene tujua abana Uganda abali mu Uganda wanenu wenyini nyini
1: bajikolereko
0: bajikolereko bafunemu kubanga nsonga si ya kufuga buvuzi pichi kubanga fe musimba tuga mafere wa mwalimu gafisi kwa kola bukozi pichi inti abano mtu kufuga buvuzi masali tukola pichi nga tuga mba the end of the day tu agolo mtu wabenga afunamu nga afunaka senti kwa webgulo baje kubuza mwami kulika yonga kolotia ndio ina pichipiche yo mutindo pichipiche enywa mafuta mpola mpola pichipiche ina spare asangwe buli wamu chitegezo boke na kufuna mwaka sente mu mpola mpola so yinzonga lwachi ibintu byafitu bikolera waneno tetwagala kalubiriza muna Uganda
1: njate twata demo sente zingi
0: sasa mbate mu pichiziwe demo jya mulinda muko container bachaji kuti Febia fewe biwa na mu Uganda. Sisi zetu wakala kulinza mtu na pichi pichu oja agarida. Efulumira uno ujifuna. Mubunambilo.
1: Bikachi bimu inakati ya pichi pichu gamanti. Baba wa boda. Avugeno. Bobo avuga bivyongo genda kumuli. Mungati nganze inti mva waka. Nsitia wanokula. Eno jyoteko kufuga. Baba uba na avafu geneti si. Ali mama yuni ge. Yo.
0: Eruero.
1: Agaragali takamara.
0: Chiboga.
1: Ngerijo yineti si. Pichi zino muza ula mumotia.
0: Kakati tuina ilikabia pichipichi bingi. Ngeo gamenti ya elini mirobu ingi lo sanga yobulichimu. Tuina pichipichi weta boss chikumi HD. Eyo mpya. Wajikoze nga ya mulembe nyo ya mutindo nye nyezo kama lobo kama zi esikiriza ataba tuliba sinifu nyo ntumua mutu wa gide simbo automotives ntibazaba nivajina nivajigula fina Raptor chikumi abili mutano sisi kato yogede kupichipiche ya amanyi netisi katiku ya gala pichipiche netisi ngumu katiku Raptor chikumi abili mutano tovao katatebu ya gala kubanga uliwa kagende kade uliwa stage boss chikumi HD au nao tovao kati gwo omulimi nganze oina nyanya zo oina mayuni gwe mucharo katukutuku nakutukaina tuita sisi bibili ya 5 sisi bibili ne sisi bisatu kati za ukana muma ingola nti sisi bibili ya ukana kusisi ya bibili mwa 5 ne bibili mwa 5 ya ukana kusisi bisatu ti omunji wa sisi ge manyi tukutuku ya sisi 10 bisatu eba ya manyi ku bibili mwa 5 era yeba ne bibili 5 emabegena ono maso gumu
1: Imabegena.
0: Na, wanu mumaso gumu. Njini pire etano. Chitegeza ya amanyi. Seza gumuni mwoja jetaga. Inti uja kuteka uoma zo kungulo. Jetaga kebi nitu wabivuge. Kuva munimiri wabitete katalo funaka senti. Nuzo yeshe nsongo jenti. Tuku creating opportunities ziriaba na Uganda. Banji. Buli sekta tujitunulide. Yomu vubu katu jitunulide. Yomu ni tujitunulide. Ne ya gwenga gwa katigua akola waneno. Mwe tujitunulide. Tuku lekele amabega. Kubanga nituagala kuleka muntu inainamika tuagala buli muntu nga aloze chinu chimu simba automotives because at the end of the day you need money ampuliza weta gaka sente kubanga katambu zogulamu katatua inakafuna ngoita mitendele mitufu newe na usango olie ya genze wane wamufere chipichi wale kampune zio wanene zifere wa mpichipichi saka na zogula manja newe lolote na kanda wanange wanwe chipichi wampade wacho gende ukana na abantu ukana neba chitunzi wabwe ngoso kuja musimbo automotive ni ugena na utavali profession abantu watakira chivakola na uvale yone product enonji atengo mungo gena juko soko male bank iliwela Simba Automotives tuze kujunaba na Uganda abavubuka abanonye mirimu abatanafuna mirimu nga tukuyamba kubanga atofuna pichipichi ya fawa boda boda mungiri enyangwe nyo
1: nina mkwanuka nga ina chipichi ya funao
0: nachibugamu tuchogila linye
1: nachibugamu omwaka gumu nga sinachima na yona ichisense musachiwe dewa
0: ndozo urabie
1: kati
0: kashita zoza wakenda kusasulia sikura hapo Hatiba gina sikila wa mubanja.
1: Kati Simba Automotives, omuntu ayagala kufuna pichipichi ya mwakula atia.
0: Ani jajuche gaya mentife, tukuwa pichi mungiri nyangwe nyo. Because tuchimanyi ekonomi ya fengere jietambula. Ani nababubu kajukila feba anji. Mbabe yeba anji mugwanga, they make up approximately 75%. Ababubu kawano. Hatiba anji emiri, mutafajikula chini?
1: Tebaji
0: na nyuchiri yao ateba anji baji mbido mwini mkwa boda kubamu angu ntoso kufuongo ufuga no sango mtu kukubo mtu wala